chichia ya market wime nina emba moko e chichi ni benchi ya kwa fa niyema ebre yen edi edwiane eba yemfie ya kasi gami unshura mononkamo hon ejume ura numu ame bibi njuma ama ye nye biye ya kasi urade ontine ni munchiremo erade mwagana